Jy's die een na wie ek verlang, my soetste lief, lief lang. Met liefde soos 'n roos, wat skyn en bloos in ons harte en lewe elke dag. Soos die jare kom en die jare gaan,